0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Құрбан.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бейсенбі берекелі болсын. Бүгін 10 қыркүйек, таңғы аспанда дәтті кедей. Тамаша жаңалықтан бастайық. Елена Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы атандаған. Ол US Open ширек финалында қытайлық Джен Синвенді 3-6, 6-1, 6-4 есебімен жеңіп, жартылай финалға шықты. Осы жеңістен кейін Рыбакина лайв рейтингті көш бастады. Ал енді ресми түрде нөмір бірінші атағы 14 қыркүйекте бекітіледі екен. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан тарихында теннисте бірде бір мұндай әлемдік рейтингке жеткен адам жоқ. Құттықтаймыз. Жалпы таңғы аспанда осылай спорттағы тамаша жаңалықтардан бастаған өзіме ұнайды. Өйткені таңертеңмен таңғы аспандың да мысалы таңғы серуенде жүргендер, таңғы жаттығулар жүргендер, мысалға өзімнің адамның ақ көңілі атына зат сай Ержан ағам дәл қазір Аспан FM-нің дауысын жаттығу залына қат шығарып қойып таңертеңмен тер шығарып жатыр екен. Ерген сізге жалынды сәлем. Ал осындай спортпен айналысып жүрген жандар болса, мен де қазір бірден шырқалай тұрған әдемі екеннің уақытын байланып бір таңға жаттығу жасап ұйқымды ашып алайын. Ал одан кейін сіздерге кезең күтіп тұрған бір қызық ойынымыз жайлы айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: FM махаббат мекені жаңа күн жақсылығымен келсін. Бүгін 10 қыркүйек, жаңа жаса толып жатқан барша туған күн иелерін құттықтай кетейік таңертеңмен. Мерекелі жас болсын. Ал сізде туған күн иесіне арнап Аспан FM арқылы тілек айтқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге құттықтағың келеді деп қысқа ғана хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Таңғы аспанда қазір зу етіп қалай өтіп кеткен байқамай қалған қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі тағы бір екі ән тыңдайық. Сосын мақалдатамыз, яғни мақалдат ойынын бастаймыз. Оңға қатысыңыз келсе, таңертеңгі мақалдатып бір күшті сыйлық ұтып алғыңыз келсе, біздің 800-809-07-07 WhatsApp нөміріне мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауын жаза кетіңіз. Бүгін енді 10 қыркүйек дедік, сондықтан 10 көрген қағат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойының шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырып әкетуіңіз керек болды. Ендеше хаттарыңызды күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 800-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
2: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Құрметті радио тыңдаушы, сағат таңғы 7:21 екен. Ал өтеткенімізде таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысамын, мақалдатқым келеді деп хат жазған тыңдаушымыздың жолы болғыш екен деп отырмын. Есімі Сандуғаш. Енді былай да бір хат келіпті. Я Алла, бүгін мен ойынға қатысам екен деп жазған тыңдаушымыз бар екен. Ол кісі жазып жүргені біраз болды, ал Сандуғаш бүгін алғаш рет бізге хабарлама қалдырып, бірден ойынға қатысайын деп тұр. Сандуғаш, осындай сізде жиі бола ма, жолыңыз болғыш па жалпы?
3: Саламатсыздар ма? Иә, мен негіз жолым болғыш, фартовыямын деп айтсам да болады.
2: Әні?
3: Мындай лотереяларға қатысам да, бір ойындарға қатысам да әйтеуір жолым болғыш.
2: Қазақ тілінде пәннің мұғалімі Фартовая Сандуғаш ханым бүгін бізде мақалдат ойынына қатысайын деп тұр. Бір тағы да қызық мәлімет Сандуғаш ханым жайлы. Орыс мектебінде қазақ тілі пәннен сабақ береді. Қалай жалпы? Жетістік қалай?
3: Жетістік жақсы. Оқушыларды тырысып жатырмыз. Қазақ тіліне, мемлекеттік тілге үйретіп жатырмыз. Жетістіктеріміз жақсы. Қуанышпен айта аламын.
2: Тамаша. Жетістіктеріңіз жайлы эфирден тыс уақытта тағы сөйлесерміз. Сандуғаш, мақалдат ойынына көшейік. Мақал мәтелге жақсымын дедіңіз, енді қазақ тілі пәні мұғалімінің болғаннан кейін түсінікті. Ойынның шарты оңай, қазір мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ол сыйлық ойыншық үргек, яғни бүгіннен бастап бүкіл Қазақстандағы кинотеатрлардан көрсетіле бастайтын «Қара алтын» фильміне 2 билет. Мақалды жалғастырмай қалсаңыз, ол 2 билетті WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Сыйлықты келістік қой.
3: Келістік.
2: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Мақал мынандай. Есің кетсе ешкі жи. Есің кетсе дейді. Есің кетіп жатса. Есің кетсе ешкі жи.
3: Ешкі жи.
2: Аха.
3: Есің кетсе ешкі жи, ешкі жи.
2: Сәл жаңылтпаштау мақал екен,
3: ешкі жиып, есің жи.
2: Ешкі жиып, есің жи.
3: Есің жи.
2: Сенімдісіз бе?
3: Сенімді сияқты, мен осылай сияқты. Есің кетсе.
2: Сенімділеу болып тұрсыз.
3: Ешкі жисаң, есің жи. Сенімдімін.
2: Қалай дедіңіз, соңғы жағы, сәл басқа жайып жібердіңіз, екінші жағдай
3: қылады. Ешкі жиып,
2: есің кетсе ешкі жи, ары қарай?
3: Ешкі жиып, есің жи.
2: Ешкі жиып, есіңді жи.
3: Есің жи.
2: Жақсы, қабылдайық ендеше. Ал, Сандуғаш, құттықтаймыз, бұл әрине, ура дейтіндей бар, өйткені жауап дұрыс. Ал, құтты болсын. Қандай сезімдесіз?
3: Керемет сезімдемін, бірінші рет жазып эфирға шықтым, және де дұрыс жауап беріп отырмын.
2: Тамаша, керемет, құттықтаймын. Сандуғаш, жеңісіңіз құтты болсын. «Қара алтын» фильміне 2 билет сіздігі. Бүгіннің ұстап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсетіле бастайды. Фильм шынайы оқиға желісімен түсірілген. Режиссері, бұған дейін енді «Ұлт ұстазы», «Оян қазақ» деген сериалдарды көрген боларсыз.
3: Иә.
2: Иә, кинотуындылары солардың режиссері, соларды түсірген Мұрат Есжан. Құттықтаймыз, иә. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, Сандуғаш, эфирден тыс уақытта сізге сыйлығыңызды қалай жеткізетінімізді сіз қайдан қайтып алып кететініңізді түсіндіруім керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, аспан астында рахаттанып отырып, жігіттер тобы «Ерке қыз» деген әнді орындап, бәрімізді бір ностальгияға бөлесің. Біз 11 бітірген кезде ме еді, екінші курста мен шыққан. Содан кейін ән тыңдап алып, сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз Алматыда күн ашық ағайын. Дәл қазір сынаптаған ауа плюс 19 градусты көрсетіп тұр екен. Түске қарай плюс 32 градусқа дейін ысиды дейді. Жаңбыр жаумайды. Шымкентте де бүгін жауын шашын болмайды. Ал ауа температурасы қазір плюс 22 градусты тұр екен. Сағат 2-лер шамасында плюс 36 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ақтөбеде бүгін күн бұлтты, сәлден кейін жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал термометр бағамы плюс 11 градусты көрсетіп тұрса, сағат 2-лер шамасында плюс 17 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Сағат таңғы 7:30 екен ағайын. Таңғы аспандықтан келе жатқан баршаңызға таң қайырлы болсын. Жолда келе жатқандарға ақ жол, таңға шығатсаңыз ас болсын дейміз. Айтпақшы, қазақстандық файтер қаршыға Дәуітбек бүгін Жапонияда өте бір маңызды жекпе-жегін өткізген. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын таңғы вайппен ерекше сезімге бөлейтін тамаша төрт әннен кейін толығырақ айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп жатқан баршаңызға қайырлы таң дей отыра таңғы аспандары қарай жалғастырайық. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін қаршыға Дәуітбекке жанкүйер болайық ағайын. Бұйырса қазақстанды файтер бүгін Жапонияның Осака қаласында Райзен деген турнирде актуалға шығады. Қазақстан уақытымен жекпе-жек шамамен енді түскі 1:30-да өтеді делінген. Енді бұл қаршығаның мансабындағы маңызды жекпе-жегінің бірі. Енді қарсылас жапондық Рен Хирамото деген мықты, енді оны жаңағы Макгрегор деп те атайды деген. Өзің жүрістір соған сайты енді. Мықты, жалпы қарсылас осал емес. Қаршығаның рекорды 19 жеңіс, 3 жеңіліс, оның 15-і нокаутпен. Жалпы қаршығаның шаршалаңға шығып, біздің еліміздің көк туын көтеріп жүргеніне біраз болды. Бүгінгі жекпе-жекті жеңіс тілейміз, бұйыртса. Ертең Алла қаласа, қаршығаның жеңісі құтты болсын деп отырайық таң аспанда. Ал құрметті радио тыңдаушы, осылай өзіміздің қандасты бауырларымызға әрине тілектес бола тұра таң аспанда қазір тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын сіздерге бүгінгі күнге қатысты тағы қызықты дерек айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпан FM махаббат туралы.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Арма қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы аспанда сіздермен бірге Нұрбек Қасым. Бүгін бейсенбінің берекелі күні. Күнтізбеде 10 қыркүйек, сағат таңғы 7:58 минут кетіпті. Ал тәтті құсын қойып таңғы тіршілікке кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Мамандар таңғы уақытта тиімді пайдалану қаржылық жағдайға тікелей әсер етеді дейді. Енді зерттеулер Билл Гейтс, Марк Цукерберг секілді табысты тұлғалар күнде ерте тұрып, жаттығу жасап, күнін жоспарлап, жеке дамуға көңіл бөлетінін көрсеткен екен. Сондықтан маман жұмысқа дейін кітап оқып, денені шынықтырып, күнді жоспарлауға кеңес беріп жатыр екен. Несін жасырайын енді, өз басым жұмысқа дейін мына біреуін істемейді екен.

0: Махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Құрметті радио тыңдаушы, елімізде алдағы күндері осы демалыс күндері барып қайтатын бір қандай қызық бар екен, қандай мәдени және спорттық шаралар өтейін деп жатыр екен десеңіз, Аспан FM-нен күніне 4 рет афиша айдарын тыңдаңыз. Таңғы шығарылым әдеттегідей 8:30-да. Ендеше біздің афишаны жіберіп алмаңыз, ең үздігі, ең қызығы бізде. Ал қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана зу өте қалатын жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе дәл қазір біздің 8700-809 0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 10-шы қыркүйек, сондықтан 10-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Таңғайлы болсын аспанасында жақсыларымен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал тікелей эфирдегі Таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 10-шы хат жолдаған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Нұрлан, қателеспесем. Нұрекең шырайлы Шымқалада Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатырмын дейді әскери қызметкер. Енді Нұрекең көп күттірмей эфирге қосайын. Нұреке, таңғайлы болсын. Жұмысқа жетіп қалдыңыз ба? Ойбай, Нұрекең досым. А, енді естіледі. Нұреке, енді айта берсеңіз болады.
2: Аха.
1: Жұмысқа жетіп қалдыңыз ба?
2: Иә, жақындап қалдым.
1: Жақындап қалдыңыз. Шымкентте ауа райы қалай болып тұр?
2: Ауа райы жақсы.
1: Күн ашық, тамаша. Бүгін енді 36 градусқа дейін сыйын деп тұр. Жалпы Шымкентте ыстыққа үйреніп қалғанбыз ғой. Ал шырайлы Шымқаладан бүгін Нұрекең ойынға қатысып, қазір бұйырса 20 литр бензин ұтып алады. Ол үшін мен жасырған әнді табу керек. Яғни қазір ойынның шарты бойынша мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Бүгін домбыра мен терме махамына салайын деп отырмын. Нұрлан мырза, менің қандай ән жасырып отқанымды әннің мәтінінен табу керек. Білесіз ғой, Нұрлан?
2: Иә,
1: әннің атауын айта алмасаңыз, орындаушысын айтсаңыз да саналады. Жеңімпазға 20 литр бензин дайындап қойдық. Ал ендеше, қазір енді Нұрлан мырза таппай қалса, айта кететін бір нәрсе бар. Біздің сыйлығымызды WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушы иеленеді. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де мұқият тыңдап отырыңыз. Ал Нұрлан мырза, дайынсыз ғой?
2: Иә, дайын.
1: Кеттік, сәттілік серік болсын ендеше. Әуде арасына қолдап отырасыз ғой енді, Нұреке.
2: Бол, бол.
1: Сен қуанардай күніге не дайындасам ақо. Ұйқыңды қоспай түніңе қалай ұрласам. Әу дейтін жер осы жерет негізі. Серенада айтып үйіңе барайын қашан, терезенің түбіне жағайын башам. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ. Сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жылап. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ. Сенсіз күн жоқ демесін, жүрегім жылап ақой. Беу десем қалай?
2: Жақсы.
1: Ал жақсы болса ендеше, сіз жақтан да бір жақсы жауап естейік.
2: Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ.
1: Деген сөздер болды, иә.
2: Иә,
1: иә. Әннің атауы? Немесе орындаушысы?
2: Мен романтик емеспін.
1: Орындаушы кім?
2: Орындаушысын жас бала орындайды. Атын білмеймін бірақ.
1: Мына әннің орындаушысы қазір естіп отқан болса, Нұреке, қалай сонда жас бала?
2: Жас бала
1: деп айтуы мүмкін. Ау.
2: Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ.
1: Иә, әннің атауы бар. Әннің атауы бар. Сонымен уақыт өтіп баратыр, ойлануға берілген. Енді сіз әнді, әннің әуенін тауып отырсыз да, бірақ енді ойының шартын түсіндірдің ғой, әннің атауын айту керек, немесе орындаушын айту керек. Мен романтик емеспін деген ол әннің ішінде бір жолы болды. Әннің атауы бір сөзден тұрады деп көмектесейінші сізге. Қандай сөз болуы мүмкін?
2: Бір фактор сәтшесіз қосып.
1: Көмектесіп отырмын ғой. Мен романтик емеспін деген 300 ғой. Соның ішінде бір сөзді алып қалыңызшы, сол әннің атауы.
2: Романтик.
1: Сонымен жауап?
2: Романтик.
1: Романтик. Тамаша, құттықтаймыз. Бүгін Нұрекең ағайын туысқан көршілерді жинап қойып жатайын деп жатқан сияқты, бұйыртса жеңімпаз атанған жуып. Ал Нұрлан мырза, құттықтаймыз, жеңімпазсыз және 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Көлігіңізге қашан бензин құйып едіңіз соңғы рет?
2: 2 күн бұрын құйғам.
1: 2 күн бұрын құйсаңыз бүгін бір тағы да 20 литрға толтырып қойыңыз. Қазір эфирден түсу уақытта сізге жанар жағармайды қай жерден құятыныңызды айтамын. Ал сыйлықты ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы каско онлайн сақтандыру, каско сақтандыру полисін сатып алып, Нұрлан мырза, көлік ұтып алуға болады екен. Немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар бар дейді. Сондықтан ойларыңыз. Ал қазір енді Нұрлан мырза желіде бола тұрыңыз. Құрметті радио тыңдаушы, Төреғали Төрәлі орындайтын романтик әнін Нұрлан мырза дұрыс тауып, бүгін әуенсіз ән ойынының жеңімпазы атанды. Ал қазір енді әнді түп нұсқасында Төреш өзі орындасын. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын естисіз. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баспанам ФМ махаббат мекені. Сен қаламыз Алматының аспаны бүгін шайдай ашық, күн жылы, сынапағанасы плюс 19 градус, нөлден жоғары екен. Сағат 2-лерге қарай плюс 31 градусқа дейін жетеді дейді. Шымкентте де күн ашық, жаңа біздің әуен сән ойынына қатысқан Нұрлан Мырза айтпақшы, күн жарқырап тұр. Ал сынапағанасы плюс 24 градус, нөлден жоғары болса, 11 мен 2 аралығында плюс 33 градусқа дейін жетіп қалады екен. Ал біз ары қарай Ақтөбеге ойысайық. Ақтөбеде күн бұлтты, түске қарай өткінші жаңбыр жаууы ықтимал. Ауа температурасы қазір плюс 12 градус екен. Сағат 11 мен 2 аралығында плюс 17 градусқа дейін жетеді деп болжамыпты.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өзі жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап жолда келе жатсаңыз ақ жол тілеймін. Бізге әлеуметтік желіде қай жақта барсыз деген WhatsApp-қа хабарлама келіпті. Дәл қазір TikTok-та тікелей эфирдеміз, стрим жүріп жатыр. Нұрбек Қасым деп жазсаңыз та боласыз. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиша айдарында елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Last Summer Night Алматы өтеді. 12-ші қыркүйек күні Алматы соңғы жазғы кешке жиналмақ. Алғашқы Last Summer Night қалалық отбасылық Open Air фестиваль. Бір сахнада сіздер үшін кештің басты қонақтары Корни тобы, сондай ақ Мақпал Исабекова, Қайрат Түнтеков, диджей Абай Лайк, диджей Нұрберген Махамбетов және диджей Снайпер өнер көрсетеді. Сағат 16:00-де басталады. Ева Польна Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 9-ші қазан күні Конгресс орталығына және 11-ші қазан күні Республика сарайына келіңіз. Мұнда өзінің жеке ән кешімен Ева Польна қонаққа келе жатыр. Халид Эргенч Алматыға ат басын бұрмақ. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. Сағат 19:00, 14-ші қыркүйек Республика сарайы. Реккея повери Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 27-ші қазан күні Қазақ концерт сахнасында және 29-ші қазан күні Республика сарайы сахнасында Италияның аңызға айналған ұжымы күтеді. Реккея повери Қазақстанға қайта оралмақ. Естен кетпес кештен қапы қалмаңыз. Және Валерий Милаце Астанаға ат басын бұрғалы жатыр. 6-ші және 8-ші қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасында Маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдік алыңыз. Тапсырыс сомасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. мыңдаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticket онымен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: қайырлы таң, аспанасындағы жақсы адам. Иә, құрметті радио тыңдаушы, сізге айтып отырмын, жақсылық жасаудан ешқашан да шаршамайтын Аспан FM тыңдаушылары біздің WhatsApp нөмірімізге өздерінің ағыл-тегіл, ақ көңіл жақсы хабарламаларын жазып жатыр екен. Иә, қатты мақтап жібермеңіздер, енді семіздікті қойғаны көтереді деген. Бұл менің жұмысым. Ал құрметті радио тыңдаушы, тағы бір қызық жаңалық бөлісе отырайын. Мароккода алғашқы шыбын фермасы ашылыпты. Бұл зауыт цитрусты дақылдарды ауыл шаруашылығы зиянкестерінен қорғауға бағытталған дейді. Яғни инновациялық жоба деп танылған стерильді шыбын зауыты ауыл шаруашылығының өнімділігін арттырады деп жоспарлап отыр екен мароккалықтар. Енді шыбынның осындай пайдасын бар екенін, жалпы шыбын фермасы деген нәрсе сөзді де бірінші рет естіп отқан шығарсыз, ондай нәрсені бұрын естімеген мен де. Енді таңғалып отқан болсаңыз, ойлаңызшы, енді естімеген өлде көп дегенді осындайды айту керек шығар. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір радио қалдабаштың дауысын қаттырақ ашып қойып, қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын бір тамаша жаңалық айту үшін қайта эфирге ораламын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де. Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: 11 мың деңгідей бола ма? Енді алдын ала тапсырыс 18 қазаннан бастап басталады екен. Ал сатылым 23 қазанда басталады дейді. Енді бұл да білмеймін, енді бір жерде тоқтамайтын, трендтен қаламайтын адамдар 23 қазаннан бастап енді ұстап жүретінде күмәнім жоқ. Өзіміз енді биыл телефон ауыстырмай ақ қоямыз ау деп жоспарлап отырмыз. Бұйыртса жақсы нәрсені неге көрмеске дегендей ғой. Осындай осы телефонды аламын деп жоспарлап жүрген жандар болса, сіздерге сәттілік тілеймін. Ал құрмет радио тыңдаушы, таңғы аспанда қазір радионың дауысын қытырақ ашып қойып тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын сіздерге Аспан FM арқылы қалай құттықтау тілек жолдауға болатынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң ағайын. Дәл бүгін қоғам қайраткері Дос Мұқасан тобының негізін қалаушылардың бірі әрі оның мүшесі Шәріп Омаров дүниеге келген екен. Ол кісі 1948 жылы 10 қыркүйекте Жамбыл облысы Талас ауданы Тамлы ауылында туыпты. Құттықтаймыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, сіздің жақындарыңыздың арасында да бүгін жаңа жасқа толып жатқан жандар болса, Аспан FM арқылы өз құттықтау тілегіңізді өз аузыңызбен айтып құттықтау жолдап қойыңыз. Сіздің дауысыңыз бүкіл ел естісін десеңіз, біздің WhatsApp нөмірімізге құттықтаған білетте хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Біз сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Ал қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтау!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баршаңызға қайырлы таң, Баспан FM, махаббат мекені. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 22 градус нөлден жоғары екен. Дәл қазір сынап ал, түске қарай плюс 31 градусқа дейін ысиды дейді. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық, ал плюс 28 градуста тұрған термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 33 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, бүгін жаңбыр жауады дейді. Түске қарай ал, ауа температурасы қазір плюс 13 градусты көрсетіп тұр. 11 мен 2 аралығында плюс 17 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Алматыда бүгін ауа райы бір сайран жаққа барып, жағалауымен серуендейтіндей ақ болып тұр. Эфирден кейін сөйтпесем деген ой бар. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір құлақтан кіріп пайдалар. Төрт ән тыңдайық, сосын бүгіннен бастап еліміздің бүкіл кинотеатрларынан көрсетіле бастайтын ерекше бір кинотуынды жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Баспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Баспан FM-де. Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
6: Қайда

0: баршаңызға қайырлы таң, Аспан FM махаббат мекені. Жап жақсы жаңалық, бүгіннен бастап еліміздің бүкіл кинотеатрларынан Қара Алтын фильмі көрсетіле бастайды. Кім кеше Алматыдағы жабық көрсетілімде тұсау кесілген кино туындыны енді жұрт мақтап жатыр. Бізді де шақырған, бірақ бір белгілі себептермен бара алмадық өкінішке орай. Арнайы шақырып жүрген Мұрат Құрдас мен Әсет курстасым осы жерде, алғыс айта кетейін. Бірақ енді кеше тұсау кесілген тегін барып көре алмағандықтан билет сатып алып көріп қайту керек болып тұр міндетті түрде. Сюжет енді шынайы оқиға желісінен құралған. Қара Алтынның режиссері бұған дейін енді биографиялық фильм түсірудің шебері Мұрат Ешжан, ұлт ұстазында Ахмет Байтұрсыновты, Оян Қазақты, енді Оян Қазақ сериалы арқылы Міржақып Дулатты тірілткен Болашақ түлегі бұл жолы енді мұнай компаниясын құрған алғашқы қазақ жайлы кино түсіріпті. Рөлдерді Қуандық Қыстақбай, Әділ Ахметов, Бақытжан Әлпейісов сияқты мықтылар сомдайды екен. Ендеше баршаңызды Қара Алтын көруге шақырамыз. Айтпақшы, жақындары Аспан FM-ге фильм режиссері, продюсер және актерлер қонаққа келіп қалуы мүмкін. Сол кезде тағы да қызықты оқиғаларды ести жатармыз. Кино көрейік, жақсы кино көрейік, отандық өнімді қолдайық дей отыра бүгінгі таңғы аспанды аяқтап үйге қайтайын деп отырмын. Ертең жұманың таңда телеэфирде қайта қауышқанша аман сау болайық, бейсенбі берекелі болсын. Сіздермен бірге таңғы 7-тен таңғы аспанда телеэфирде болған мен Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян Қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара Алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады, махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезімі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 15 градус жылы, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Нұрсұлтан.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 28 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 16 градус жылы, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Элина Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы атанды. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.
5: Бір

Батыс мекені, мен сізге қазір Елена Рыбакинаның жетістігі жайлы айтып беремін. Мұнда қос қуанышты жаңалық бар. Біріншісі, Лена қызымыз US Open турнирінің жартылай финалына шықты. Ширек финалда ол Қытай оппонентін 3 сетте оп-оңай-ақ ұтты. Есеп 3-6, 6-1, 6-4. Ал енді ол не Ресей теннисшісі Андрееваға, не Америка теннисшісі Коко Гауфқа қарсылас атанады. Және осы бір жеңістің арқасында Елена әлемнің бірінші ракеткасы атанып, рейтингте көш басына шықты. Ал ресми түрде жаңа қылған тізім 14-не бекітіледі. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Енді турнирде топ жарса екен деп тілейік. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: сонша құмарсың, естісіз ғашық шығарсың. Шыдарсың, қалай шыдарсың, басқаша болса да.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 31 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Жайлы шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 33 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 16 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы, мақтаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы «Здык Андер».
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: «Двери Сити». Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Хчо Алматы өнер көрсет. Үлкен жеке әңгешінен қапы қалмаңыз. Үшінші қазан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулап алған әт шақырат. Сүйікті хит әндер, жантаус, ерекше атмосфера. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы 3 қазан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250. 17-25 қазан аралығында Алматыда тмд аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке халықаралық спорт мерекесі. Алматы аренада кездескенше Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық бал биі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар мен жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама және әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Мари Краймбрери Алматы өнер көрсетпек. 18-ші қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14-ші қыркүйек күні конгресс орталығында және 17-ші қыркүйек күні Алматы аренада жиналамыз. Сіз жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт тур мен бағдарламасынан қапы қалмаңыз. Сағат кешкі 8-де басталады деп жоспарланып отыр. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom SuperApp қосымшасындағы MAS промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдік алыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom SuperApp-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom SuperApp қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпас ол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, серіктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бұл Аспан ФМ махаббат мекені. Мәссаған көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасын ерекше ықыласпен таныстырған қырғызстандық журналист Айзада Жангырчиеваға жаңа көлік сыйланды. Ол тулар шеруі кезінде Қазақстан спортшыларын ерекше эмоциямен қолдап көрермендердің назарын аударған еді. Осы әрекет үшін Қазақстан көкпар федерациясы оған көлік сыйлады. Ал Айзада бұл сыйлықты қазақ пен қырғыз арасындағы бауырластықтың белгісі деп санайды. Міне, біздің жігіттер мықтылықтарын ғана емес, жомарттықтарын да көрсеткен екен. Ал көрші елдегі әріптесіміздің жаңа көлігі құтты болсын дейміз. Эльмира Жоламанова осындамын. Ал бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
2: Болған оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда 31 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 34 градус ыстық, ал кешкісін плюс 29-ды көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде 15 градус жылы екен, аздаған жауын күтіледі, кешкі уақытта 14 градус нөлден жоғары болады, жауын шашын жоқ. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
2: Шынымды айтсам, білмей тұрмын.
1: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

Аспан ФМ, махаббат мекенім. 7 қыркүйектен бастап не өзгерді? Енді азаматтар міндетті зейнетақы жарнасынан жиналған қаражатының 100% жеке басқарушы компанияға бере алады. Бұған дейін тек 50% аударуға болатын еді. Қазір мұндай қызметті 6 компания ұсынады екен. Ал инвестиция саласын меңгеруді ойлап жүрген болсаңыз, зейнетақы қорыңыздағы ақшаңызды пайдалансаңыз болады. Айтпақшы достар, келесі сағатта әнші Інжу бізде қонақта, сыйлықтармен келе жатыр екен. Сондықтан алдағы сағатта эфирді тыңдап, белсенділік танытып, сыйлық ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. Ал әзірге біздің WhatsApp номерді сақтап қойыңыз. 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Тұрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Көпте күткен қонағымыз да келді. Аспан фестивалінде таныстырайыншы. Өзі әнші, өзі фитнес-тренер, өзі кәсіпкер және егіздердің анасы Інжу Әнуарбек бізде қонақта. Бүгін Аспан FM-де қош келдіңіз, қалай жеттіңіз?
3: Қош көрдік, өте жақсы жеттім. Сіздерге бірақ Алматының пробкасы мен әйтеуір асығып асығып жеттім. Шүкір.
2: Үлгердіңіз әйтеуір. Сізді Аспан фестен кейін көріп тұрғаныңызға қуаныштымыз. Осы мен екінші рет сұхбат жасайын деп жатырмыз. Ол кезде енді атмосфера кішкене бөлек болды ғой. Шу болды, бір-бірімізді естімей тұрдық. Содан кейін көптеген нақты бір шығармашылығыңызға қатысты сұрақтар қойылмай қалды. Ендеше соның орнын бүгін толтырайық. Керемет. Я, бүгін керемет бір жаңалықпен келіп отырсыз. Бірден содан бастайық. Жаңа ән. Әйел жыр деп аталатын керемет ән.
3: Жаңа туынды. Барша тыңдармандарға қайырлы күн деп айтқым келеді. Күндеріңіз сәтті өтсін. Шаруамен шапқылап кетіп бара жатқан жандарға сәттілік тілеймін. Ал менде осы бірнеше бір ай көлемінде жақсы жаңалық, жаңа ән, жаңа туынды. Өзіміздің жаңа 9 ай көтерген баламыз сияқты ғой. Сол жаңа әнімнің тұсауын енді Аспан FM-мен кесуге келіп отырмын. Сол себептен қабыл алыңыздар, тыңдаңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Себебі бұның тақырыбы өте ауқымды.
2: Енді бұл әнді тұсауы кесіледі сәлден соң, міндетті түрде эфирден тыңдаймыз бәріміз. Бірақ енді осы әнге қысқаша тоқталып өтсек, идеясы, шығу тарихы, автор енді бір қызығы өзіңіз екенсіз. Демек, сөз жазатын ақындық өнеріңіз бар, иә?
3: Ақындық өнерім бар екен.
2: Бар. Енді біліп жатырсың.
3: Енді біліп жатырмын десең, бірақ мынандай болды ғой, мен енді неге бұл ән осылай деген кезде, неге осындай ән шықты деген кезде, шығу тарихына тоқтала кетсек, бұл әнді мен ұзақ күттім, қалай жазсам екен, бір көңілді немесе бір кішкене әзілі бар ән болса ма деп сөйтіп ойлағам. Себебі мен әйел баласымен 15 жылдан астам уақыт фитнес маман болдым. Маған келіп менің орталығымда арықтаған жандар өте көп, сауыққан жандар өте көп. Сол кісілермен біраз жұмыс жасай келе бірнеше жылда кәдімгідей тәжірибе жиналғаннан кейін мен әйел кісілердің мұның мұқтажын түсінемін, ішкі жан дүниесін түсінемін, қандай қиын сәттерден бастан өтетін барлығын түсінемін ол кісілерді. Сол себептен бір жерде де сөз бар ғой, женщина женщине дом дейді. Мен дәл сондай адам ретінде өзімді есептеймін, санаймын. Себебі маған кеңес сұрап келген жанның ешқашан бетін қайтарған емеспін. Бар білгенімді, түйгенімді айтамын, кеңес беремін және бағыттаймын. Өзімді коуч деуден аулақпын, дегенмен тренер ретінде білгенім барлығын айтып беремін. Ал осы әнге енді бір жыр шетінен өзім анамын, әйелмін. Сол кісілермен жұмыс істеген жерім бар. Сөйтіп тек жазайын деп отырған кезде мен жеңіл ән жаза алмадым. Жеңіл текст жаза алмадым. Әзілге тіптен келген жоқ. Бір әзілде бірдеңе жазайын десем, жеңіл болып қалатын сияқты, бір қисынсыз дүниелер шығып кетті дағы, сол кеп қой. Негізі ана деген міндет түрде болу керек. Дана деген міндетті түрге болу керек деп, соңына жыр деп қосып, солай шыққан ән болатын. Әні Хамид Абдулланыкі, сөзі
2: өзіңіздікі. Жай ғана ән емес, бұл жыр, иә?
3: Иә.
2: Және Інжу ханымның сыйлығы бар, арнайы тыңдармандарға өздеріңіз сүйіп қолданатын Таңнұр косметикасы, иә? Оны ұтып алу үшін қазір бір сұрақ қоямыз Інжу ханымның тарапынан. Және сұхбат соңына дейін кім бірінші болып тұр жауап береді, сол тыңдарман жеңімпаз болып саналады. Сонымен сұрақ, Інжу ханымның көлігінің нөмірі қандай? Енді сізді сүйіп тыңдайтын енді фанаттар дейміз ғой, фанаттарымыз мүмкін білетін шығар, сырттай бақылап жүрген шығар. Білетін болсаңыздар жауабын WhatsApp-қа жазыңыздар, 8700-809-0707. Кім бірінші болып тұр жауап береді, сол тыңдарманға сыйлығымыз бар. Ендеше ән тыңдап алайық, одан кейін жалғастырамыз.

0: сонымен ары қарай жалғастырайық. Тағы да естеріңізге салып қояйын, бізде бүгін қонақта Span FM-де әнші Інжу. Және Інжуге ары қарай сұрақ. Ең бірінші кезекте, Інжу кім? Енді сіз жан жақтысыз, бірнеше рөліңіз бар қоғамда, бірақ десек те ең маңыздысы сіз үшін қай сала?
1: Ең маңыздысы ана болуым. Себебі мен оны мамандық деп санаймын.
0: Иә, өте ең жауапкершілігі өте жоғары мамандық деп болады.
1: Өте жоғары, және ана болуға кәдімгідей дайындалдым. Егерде есептесек, мен 30 жасымда ана атандым, оға дейін дайындалдым, одан кейін де дайындалып, әлі де алып жатқан білімім өте көп. Білетінім 9, білмейтінім 99 деген сияқты ғой. Өмірде барлығын білем деген адам жеңіледі екен. Сол себептен мен әлі білмейтінім көп. Сол балалармен бірге өсіп, бірге оқып келе жатырмыз. Ана болу да, ол да мамандық.
0: Және сіз жай ғана ана емессіз, егіздердің анасы.
1: Ерекше анасы болу, ол ерекше мамандық десең.
0: Қандай қиындықтар мен қызықтары бар?
1: Егіздердің анасы болу, енді барлық аналарда жаңаға жүктілікке дейінгі депрессия болады, жүктілік кезінде және жүктіліктен кейінгі депрессия, послеродовая депрессия деп жатамыз ғой. Біреуінде ол ярко эмоционально өтетін болса, кейбіреуінде жаңағыдай іштей білінбей өтеді. Ал менде кәдімгідей депрессия болды, мен ол депрессия екенін түсіндім, дағы барлығын комедияға айналдыруға тырыстым.
0: Жеңіл қабылдауға.
1: Жеңіл қабылдауға. Себебі өйтпесең кәдімгідей шаршайды екенсің, физикалық тұрғыда, моральды тұрғыда да өте шаршайсың. Себебі бір баламен, жай ғана мен осындай арқашында мысал келтіріп тұрам, бір баламен бір ана төрт ұйқысын төрт бөлетін болса, егіздермен сен ұйықтамайсың түні бойы. Ары кетсе 40 минутқа, бір сағатқа көзің жұмылады, одан кейін қайтып, сол кейін біресі оянып кетсе, екіншісінің дауысына екіншісі оянады, сонымен круглосуточно ұйықтамайсың. Сол жағы қиын болды. Содан кейін жаңағындай тамақтандыру, емізу процесі оңай емес. Бір баламен бүйтіп әдемі қылып отырамайсың, екі жақтан екеуін. Мен айтамын, мен ана дойная корова ұқсап кеттім деп.
0: Бірақ енді ол ауыр кезеңдердің бәрі артта қалды. Сіздің қыздарыңыз өсіп кетті ғой қазір.
1: Ал қазір 10 жастағы қыздардың шында да көмекші болатыны, жаны ашып тұратын қыз баласы деген өзі.
0: Қыз бала жаны ашып
1: тұрады. Ерекше ғой, әрқашанда жаны ашып тұрады, көмектескісі келіп тұрады, айналып, сүйіп, анашым мен мынаны дайындап қойдым деп таңғасты жүгіріп іздеп жүрген кезде, немесе өз алдына жаңағындай самостоятельно болып бастаған кезде кәдімгідей қызығып отырады екенсің. Егіздердің міндетті түрде екеуі екі түрлі кетеді. Себебі екеуі екі түрлі тұлға. Біреуі сәл пысықтау, біреуі сәл...
0: Мінездері ұқсамайды.
1: Иә, мінездері ұқсамайды. Екінші қызым кішкене жалқаулау, бірақ жаңа біріншісі ұрсып жүреді. Болсай, тұрсай, жүрсей деп.
0: Енді келесі сұрақ, өте бір жиі еститін сұрақ шығар сізге, өйткені энергиясы жоғары, қазіргі заманауи тілмен айтқанда сондай әйелдердің қатарындасыз сіз, иә? Энергияны қайдан аласыз? Енді түсінікті, спорт, қозғалыстан, бірақ десек те бір құпия, бір айналысатын ісіңіз бар ма? Энергия беретін сізге ерекше?
1: Энергияны маған демалыс береді. Демалыс болғанда да біреу мысалы тауға шығып демалған жақсы көреді, ол активный спорт дейді. Мен толықтай нейрогимнастика жасаймын.
0: Миды тынықтырасыз.
1: Миды тынықтыру ғой. Сол кезде сен қайттан күш жинайсың. Егер де адам баласы, мен дәл осы әдетті жасаймын, осы затты істеймін, осы әдетті жасаймын, қалыптастырамын, сосын осыдан мен энергияны алам деп өзін сендіретін болса, кез келген дүниенің энергияны жинап алуға болады. Басты шарт негативті ойламау. Жақсы ойлау, жақсы ойдан жақсы энергия көтеріледі.
0: Міне, біліп жүрсеңіздер болады. Бұл да бір ерекше құпия. Енді тағы да естеріңізге салайық, достар. Бізде сыйлық барын Жухан өзінің, енді бұл сіздің кәсібіңіз жеке, иә? Таңнұр косметикасы. Өте керемет косметика, біз енді қолданып көрдік. Қолданған ретінде айта аламыз, адам ретінде. Сондықтан ол сыйлықтарды сіздер де ұтып ала аласыздар. Ол үшін Жуханымның көлігінің нөмірі қандай? Соны бізге жазып жіберсеңіздер 8700-809-0707. Сәлден соң жеңімпазды анықтаймыз эфирде.
1: Сәттілік сіздерге.
2: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік

0: әрі қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Еске салып өтейін тағы да, бізде Аспан FM-де қонақта әнші Інжу ханым. Және Інжу ханым, көңіліңіз қалай?
1: Өте жақсы.
0: Ендеше осы сәтте біз блиц сұрақтар қойып жіберейін сізге. Тез-тез жауап беріп жіберсеңіз, ойланбай бірден екі нұсқа ұсынам. Сол нұсқаның біреуін ғана таңдау керек. Не мынау, не мынау. Сонымен диета немесе дұрыс тамақтану?
1: Дұрыс тамақтану.
0: Қала немесе ауыл?
1: Қала.
0: Бизнес немесе өнер?
1: Өнер.
0: Таңертең ерте жүгіру немесе фитнес залына бару?
1: Ерте жүгіру.
0: Кітап немесе ғаламтор?
1: Кітап.
0: Ақша немесе мүмкіндік?
1: Мүмкіндік.
0: Ақша немесе саяхат?
1: Саяхат.
0: Нәтиже немесе процесс?
1: Процесс.
0: Шоу-бизнес немесе той-бизнес?
1: Әрине шоу-бизнес деп айтуға болады, бірақ қазіргі таңда той-бизнес Қазақстанда дамып тұрған заманда.
0: Мойындаймын. Еңбек немесе талант?
1: Еңбек. Себебі 1% талант, 99% еңбек.
0: Энергия немесе эмоция?
1: Энергия.
0: Тұрақтылық немесе өзгеріс? Соңғы сұрақ.
1: Менің ойымша өзгеріп тұру керек.
0: Тұрақтылық, иә? Жақсы, рахмет.
1: Өзгеріп тұру керек, өзгеріс.
0: Әрі қарай енді сұрақтарымызбен жалғастырайық. Алтынай Жорабаева мен Інжу ханымды не байланыстырады?
1: Алтынай Жорабаева мен ол кісімен жұмыс істеген, дуэт жазған жылдары 2010-2011-12 жылдары тығыз байланыста араластым. Енді ол кісі қазір Астана қаласында, мен Алматыдамын, бірақ өнердегі өте сыйлайтын әріптесім, әпкем деп жақсы көрем, әндерінде өте жақсы көрем. Алыстан болса да сәлеміміз түзу, көрісіп тұрамыз.
0: Және сіздің алғашқы клиентіңіз болған екен,
1: фитнес тренер ретінде менің ең бірінші алғашқы клиентім.
0: Қанша салмақ тастады ол кісі?
1: Ол кісі 100-ден аса салмақтан 64-ке ма солай түскен болған бірден. Өте жақсы нәтиже көрсетті. Сол өзінің табандылығы, шыдамдылығы арқасында мен тек қана бағыттаушы болып есептелетін болсам, ол кісінде кәдімгідей алған беттен қайтпайтын керемет қасиеті бар, мінезі бар. Соның арқасында өте жақсы салмақ тастады. Және сол кісіге қарап менің орталығыма келген жандар өте көп болды. Әлі күнге дейін рахмет айтамын алтын әпкен көрпасам.
0: Және соңғы сұрақ, одан кейін тұсау кесерімізді өткізейік, әннің тұсауын кесейік. Қысқа нұсқа жауап берсеңіз, қазіргі қоғамдағы әйелдердің рөлі қандай? Енді сіздің әніңіз әйелдерге қатысты, көп әйелдермен көп жұмыс жасайсыз айналаңызда, иә.
1: Енді қазіргі қоғамдағы әйелдердің рөлі кәдімгідей бір трансформациялық кезеңді бастан өткеріп жатқан сияқты. Себебі мынау дәстүрлі отбасылық шеңберден шығып, мемлекеттік, әлеуметтік, экономикалық және бір саяси өмірінің қозғаушы бір күшіне де айналған сияқты болып тұр. Бүгінгі таңда әйелдер тек отбасымен ғана шектелмейді, отбасының ғана ұйытқысы ғана емес, сонымен қатар кәдімгідей табысты кәсіпкер, білікті маман және ықпалды басшы ретінде де танылуда. Өз басым оған өте қуанамын. Әйел баласы негізі жан жақты ғой, 40 жанды дейді. Бірақ Аян Габдуллин айтты, әйел бір жанда 40 жанда емес деп. Енді әркімде әрқалай, жалпы өз басым мен әйелдердің қоғамдағы рөлін солай көрем.
0: Жақсы, ендеше жаңа әніңіздің тұсауын кесетін сәтте келді. Дәл қазір ел болып тыңдарманмен бірге эфирде тыңдайық. Сол жаңа әнді Әйел жыр деп аталатын жаңа ән Інжудің орындауында. Қабыл алыңыздар. Одан кейін бағасын өздеріңіз бере жатарсыздар.

0: Тамаша ән, керемет, мәнді, мағыналы, әйелге әйел жау емес, жанашыр, дос, қолдаушы. Жалпы әйелдерге деген енді сіздің қолдауыңыз қашанда сезіледі, және өзіңізге қатты жарасатын сияқты бұл ән. Және де осы орайда бір сұрақ қойғым келіп тұр. Енді түсінікті, иә, әйелдер қалай қабылдап жатқаны, өйткені әйелдер туралы ән болғандықтан оларға ұнайды. Ал ер адамдар қалай қабылдап жатыр?
1: Ер адамдар әртүрлі, енді ешкім маған бетіме келіп жаман деп айтқан жоқ. Бір кісілер неге еркек жүрі деген ән жоқ дейді. Бір кісілер айтады, не жүр деген бір түрлі естіледі екен деп. Жүр боп кетті ғой деп айтады ғой. Мен айтам, ну, енді кто чем заполнен, тем и светится деген сияқты. Ішкі қалай қабылдайды солай. Негізі әннің сөздеріне қарасам, мағынасы өте тереңде жатыр, өте күшті жатыр ғой. Қиындықты көтереді, қатар тұрып ерлермен деген сөздері бар. Бәрібір біз мықтырақпыз дейді. Жаңа кейбір ер кісілермен айтамын, жарайды, сіздер мықтырақсыздар деп.
0: Иә, әрине, физикалық тұрғыда ол мықты болуы мүмкін ер адамдар, бірақ бәрібір де іште әйел адамдар мықты, оны мойындау керек. Сонымен көзді ашып жұмғанша уақытымыз өте шықты, бірақ қоштаспас бұрын уәде бойынша енді жеңімпаз тыңдарманымызды жариялауымыз керек еді. Өзіңіздің даусыңызбен осы эфирде. Бірақ өкінішке орай сіздің нөміріңізді, көлігіңіздің нөмірін ешкім тапқан жоқ. Қаншама варианттар келді, нұсқалар, бірақ оның ішінде дұрыс жауап жоқ.
1: Дұрыс жауап жоқ.
0: Сондықтан алдағы уақытта эфирде міндетті түрде ойната жатармыз ол сыйлықты.
1: Міндетті түрде.
0: Ал сізге алғыс білдіреміз, құттықтаймыз. Әніңіз құтты болсын, және де ғұмырлы болсын. Алдағы уақытта осындай керемет, мағыналы, мәнді, сапалы шығармаларыңыз көп болсын, және сол жаңалықтарыңызбен бізге бөлісу үшін міндетті түрде келіп тұрмыз жиі.
1: Мен айтқаныңыз келсін, барша тыңдармандарды мен шын жүректен сіздерге шын жүректен алғыс айтқым келеді. Осы уақытта бізбен бірге болғандарыңызға Аспан FM қосулы болсын. Жаңа әндерді тыңдап, отандық біздің әншілерді, өнер адамдарын қолдауды тоқтатпаңыздар. Сіздерге сәттілік бүгінгі күнге.
0: Көп рахмет, шығармашылық табыс тілейміз.
1: Рахмет.
2: Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Махаббат мекені.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын. Жүрегі еттен бәлді, ол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекенім. Шоу-бизнес жаңалықтары осындай болса тек. Димаш Құдайберген өнердегі інісі актер Кемеңгер Оралға туған күніне ерекше сыйлық жасады. Ол досына көлік сыйлады. Бұл тосын сый актер үшін үлкен қуаныш болған. Кемеңгер ағасының әрдайым қолдау көрсетіп, өзіне сенім білдіретінін айтып, алғысын жеткізген екен. Ол Димашпен бірге жүрген уақытында көп нәрсе үйренгенін де атап өтіпті. Я жалпы бұл ағалы інілі арасындағы жақсы қарым-қатынасты көрсететін жылы жаңалық және баршаңызға жұғысты болсын. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.

бұл Аспан FM махаббат мекені. WhatsApp-та жаңалық бар. 8-ші қыркүйектен бастап WhatsApp кейбір ескі смартфондарда жұмысын тоқтатты. Нақтырақ айтсақ, енді мессенджерді пайдалану үшін телефонда Android 6 немесе одан жаңарақ нұсқа болу керек. Егер телефоныңыз ескі Android 5 немесе 5.1 нұсқасында болса, алдымен жүйені жаңартып көру керек. Ал жаңарту мүмкін болмаса, WhatsApp қолдану үшін жаңа смартфон қажет болады. Бұл өзгеріс WhatsApp-тың кәдімгі нұсқасына да, бизнес нұсқасына да қатысты екен. Сондықтан телефоныңыздың Android нұсқасын бір тексеріп қойған дұрыс. Сал бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 31 градус ыстық болып тұр. Күн ашық, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 34 градус ыстық, ал кешкісін плюс 29-ды көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде 15 градус жылы, өткінші жауын күтіледі. Кешкі уақытта 14 градус нөлден жоғары болады, жауын шашын жоқ. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Угадай, что мы изменили дома?
2: Даже не знаю.
1: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
3: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын

0: FM махаббат мекені алматылықтар, салют кәні деп іздеп жүрмеңіздер. 2027 жылдан бастап қаламызда пиротехника қолдануға шектеу қойылады екен. Жаңа ереже ауаны ластайтын заттарды азайту үшін қабылданып отыр, бірақ тыйым Алматының барлық жеріне қатысты емес. Пиротехникаларды қолдануға тыйым салынатын арнайы аумақтар белгіленеді дейді мамандар. Күнінде түнгі 1:30-да салют ататын көршілерім бар еді, осы жаңалықты естіді деген ойдамын. Я баршаңызда ауаны ластамай табиғатты қорғауға шақырам. Ал қазір енді салют іздемей сүйікті әндерді бірге тыңдайық. Алдағы 3 сағатта эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 29 градустық болып тұр. Ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін. Плюс 33 градус. Шымкентте қазір 35 градустық екен. Жұма күні ала бұлтты болады. 32 градустық. Ақтөбеде қазір 15 градус нөлден жоғары. Жаңбыр бар көрінеді. Ертеңде жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 21 градус жылы болады. Мәссаған қазақстандық жанкүйерлер әлемдегі ең белсенді жанкүйерлер деп танылыпты. Толығырақ 17:45-те айтып берем. Оған дейін ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8 706 866 77 88.

0: FM махаббат мекені, әлемдегі ең белсенді жанкүйерлер Қазақстанда екен. Халықаралық зерттеуге сәйкес, қысқы олимпиада кезінде Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің әлеуметтік желідегі парақшаларына ең көп пікір жазып, лайк басып, қолдау көрсеткендердің қатарында қазақстандықтар көш бастап тұр дейді мамандар. Жалпы біз спортшыларымызды әлеуметтік желіде де қатты қолдаймыз ғой. Мысалы, Дастан Сәтбаев Челсиге ауысқанда клубтың парақшасына қазақстандықтар жаппай кіріп белсенділік танытқан. Тіпті ағылшындар мұны Сәтбаев әсері деп атап кеткен екен. Я, пікір жазудан әлемде бізге ешкім жетпейді. Осы қарқынмен жалғастыра берейік. Бірлігіміз бекем болғай. Ал мен жарты сағатты хит әндер үшін босатам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Болған оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
5: Аспан FM.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған аққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Жасұлан FM, Махаббат мекені ел тұрғындары кинотеатрға барғанды қатты жақсы көреді екен. Неге десеңіз, соңғы бір жылда киноға барушылар саны 16%-ға өскен екен. Мысалы, былтыр 27 миллион адам кинотеатрға барып кино көріпті. Өңірлер бойынша айтар болса, киноға ең көп баратын алматылықтар екен, екінші орында астаналықтар, үшінші орында шымкенттіктер. Ал қандай қызықты фильмдерді көруге болады? Күн сайын Аспан FM-дегі афиша айдарын тыңдап біле аласыз. Әрі қарай сүйікті әндерді бірге тыңдайық. 18:30 ауа райы болжамы. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір 27 градус ыстық, ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін, плюс 33 градус. Шымкентте қазір 33 градус ыстық екен, жұма күні ала бұлтты болады, 32 градус ыстық. Ақтөбеде қазір 15 градус нөлден жоғары, ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Қол шатырыңызды ала жүріңіз, 21 градус жылы болады. Алда афишайдарымен күшті 4 ән тыңдаңыз, сосын Қазақстан сөзін ерекше әдемі айтып, автокөлік алған қыз жайлы бөлсем, Блас Пан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жеке ән кешінен қапы қалмаңыз. 3-ші қазан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулап алған әт шақырат. Сүйікті хит әндер, жан дауыс, ерекше атмосфера. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы 3-ші қазан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда ТМД аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке халықаралық спорт мерекесі. Алматы аренада кездескенше Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық бал биі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар мен жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама және әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Мари Краймбрери Алматы өнер көрсетпек. 18-ші қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14-ші қыркүйек күні конгресс орталығында және 17-ші қыркүйек күні Алматы аренада жиналамыз. Сізді жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт тур мен бағдарламасынан қапы қалмаңыз. Сағат кешкі 8-де басталады деп жоспарланып отыр. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасындағы маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдік алыңыз. Тапсырыс сомасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
8: Аспан FM.
9: Көзіңді жұм да, арманда.
8: Махаббат туралы үздік әндер.

FM Махаббат мекені көшпенділер ойындарында елімізді Қазақстан деп ерекше таныстырған жүргізуші қыз есіңізде ме? Сол қызға Қазақстанның Көкпар Федерациясы су жаңа көлік сыйлапты. Автокөлік қырғыз жүргізушісіне Қазақстан құрамасын ерекше ықыласпен таныстырған үшін ризашылық ретінде берілді дейді федерация президенті. Ал Айзада Жамгырчиева бұл сыйлықты күтпегенін айтып, біздің елге алғысын білдіріп жатыр. Қазақ қырғыз бір туған деп пікір айтылмаса керек, медальға таласпай, осылай бауыр болып жүре берейік. Шалда қысқа жарнама бар, сосын 30 минут үзіліссіз, тоқтаусыз, тек сүйікті әндер тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш.

0: Фан ФМ махаббат мекені біріккен ұлттар ұйымы дабыл қағып жатыр. Неге десеңіз, әлемде жыл сайын 1 миллиард тоннадан астам азық-түлік қоқысқа тасталады екен. Мамандардың айтуынша, адамдар акцияға қызығып, қажеттен көп азық-түлік сатып алып, сосын ол тамақ бұзылып қоқысқа кетеді екен. Бір ғана Алматының өзінде қоқыстың 47%-дан астамын тағам қалдықтары құрайды дейді. Осыған байланысты экологтар баршамызды ысырапты азайтуға шақырып жатыр. Ал менің ашқарынға дүкенге бармаңыз деймін, әйтпесе керек заттың орнына жарты дүкенді сатып алып қою қаупі бар. Өйткені өз басымнан өткен. Әрі қарай 4 китанге кезек берейін, сосын ауа райы болжамы. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Арая болжама.
1: Алматыда термометр бағаны қазір плюс 25 градус шамасында, ертең жаңбыр жауы ықтимал, 33 градустық болады. Шымкентте қазір 30 градустық екен, жұма күні ала бұлтты, 32 градустық. Ақтөбеде қазір 14 градус жылы болып тұр, ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер, 21 градус нөлден жоғары болады. 30 секунд жарнамадан соң 15 минут ең әдемі әндерді тыңдаңыз. Ал мен сосын эфирге оралып, Алматыда өтетін ерекше шара жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

Fun FM, Хабат Микена Алматы, Денис Теннің құрметіне халықаралық турнир өткел жатыр. Денис Тен мемориалы атты жарысқа әлемнің 25 елінен шамамен 150 спортшы қатысатын. Олар жекелей, жұптық сырғанаудан және мұздағы биден өнер көрсетпек. Шара 7-10 қазан аралығында халық аренада өтеді. Айтпақшы, былтырғы турнирде ерлер арасында Михаил Шайдоров жеңімпаз атанды. Онда биыл да спортшыларымызға сәттілік пен жеңіс тілеймін. Әрі қарай эфирде қысқа жарнама, артынша жарты сағат бойы жарнамасыз үзіліссіз ән тыңдайсыз. Ал мен Мөлдір Нури жұманың жайлы кешіне дейін сізбен қоштасам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Қайтып оны жасыралам. Бір алтын оның әр тал шашы маған. Сағынайын таусыла сағынайын, сағынышқа жарылған ғашық адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Радио Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Шарықтап қолым жетпес көктегімге, ақ қанат құсым менің кеткеніңбе. Шарқырып бар ғаламды шырайын алып, мәңгілік сен іздеумен өткенімбе.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаныма шашатын сәуле боп жүрдім мен үшін әуре, барасың жанасың.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Carro. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, серіктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын. Жүрегі еттен бәлді, ол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған аққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

қасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым